0: Пульс радіо. Близько і всегда.
1: Наступно ти ж безум. Знову скандал, хто каворів, ну то держ, то ближ, мам, по тебе взум. Один плюс один, по итогу